koe koe tamtai me ku osi e tau mini te ua pe me he taha tau mini te ua pe me he taha koe tau programa fukani hoko tak tari ae ngon tangata a havili fifita pe pe he ki a mosese tafuna ki he tau programa koe a oku hoko i he efi afili koe na hu mai pe ngon tangata koe tau kamata ia i he efi afini malo